bo no mucho no ba ga ba bi na ya ba na ba de yo muruki onare kera ke ki ko ti ga na ga ichombe cha ti korweri a je je ya se je cha na ro re koria

Untuk koru musani ono gurungan era Peter Oyaro. Dari kromo nene chisa mo chicha kisi gaya. Somo bogani itu gaya. Soko na tuwa. Ubuwa kuhile hile igano wana bageni baliba achira matanga nkaga abuwa bageni ya baba nena banene. Asuko bahila gari. Happy stay. Azevi ntobi. Toliko duwaroro gogo sesi. Osego kweyagi. Azabe getobo safi number one. Ago begete oda ya oda boko roseligu indagira. Kwa roseligu indagira alia. Indagira chete suku. Chiru muchi ayevu ya. Waso aguatu mukamambi. Waso kakwa endase kwa alibu. Pito yaru. Andete. Aga tenga mindo mwanya getinge. Lero ndero itimboli ya gonkiri. Kuba rete reme bali emi ya kabisa. Chingero chingi ya kabisa chichete skuru. Aya sikia hii sasa. Nomo sani. Nomo sani opito yaro. Nita numa edo mungwano gorugunga. The shortest man in kisi. Gorugunga nere. Nyanga ufagiria. Sikia hiyo ngoma yake.